0: Vremenski okvir, ali je dodao da Ukrajina ima deficit od oko 27 milijardi eura. Rat bi trebao biti bolan kako bi pritisnuo rusku javnost da gurne predsjednika Vladimira Putina na pregovore, rekao je on. Mislim da je ovo jedan od instrumenata kako da se Putin gurne na pregovore, rekao je on. Potreba nam je isti konkurentni broj dronova, a ne novac, jer oni za danas imaju dva puta više novca. Zelenski je također rekao da Rusija pokušava blokirati ukrajinski crnomorski koridor, ali nije uvela potpunu blokadu. Danas nema potpune blokade, postoji pokušaj potpune blokade, ali tri ili četiri broda dnevno ulaze i izlaze iz Velike Odese, uprkos činjenici da napadaju lučku infrastrukturu, rekao je on. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak pokrenule operaciju Economic Outcast, sveobuhvatnu kampanju sa ciljem potpunog izolovanja Irana od globalnog finansijskog sistema, objavio je ministar financija Scott Bessent. Naš cilj je da prekinemo svaku ekonomsku liniju spasa koju odražava ovaj tiranski režim, dok Tehran ne ostane sam, rekao je Bessent novinarima. U režiji američkog predsjednika Donalda Trumpa sankcije bez presedan usmjerene su na najvitalnije linije spasa Irana, uključujući avijaciju, brodarstvo, zlato, tehnologiju i digitalnu imovinu. On je upozorio da će svaki subjekat koji Tehran omogućava pranje novca biti trajno uklonjen iz sistema američkog dolara. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio u ponedjeljak da Washington isključuje dalje vojne napade na Iran, čak i dok Trumpova administracija pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Upitan da li su kinetički udari trenutno na pauzi, Hegseth je rekao ne, ako trebamo koristiti kinetičke udare, koristit ćemo i. Ako Iran dovoljno budalasta igra na svoju ruku ili da se petlja sa američkom vojskom, učinit ćemo ono što trebamo učiniti, rekao je novinarima nakon govora pred radnicima namjenske industrije u Okšoku u Wisconsinu, gdje je pozvao američke namjenske izvođače da se okrenu na osnovu rata. On je rekao da ekonomski pritisak najviše trenutno šteti Iranu, ali je dodao da Sjedinjene Države ni u kom slučaju ne isključuju udare bilo gdje u Hormuškom reuzu ili oko Irana. Vodnik MB, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije vojske Srbije, pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, u ponedjeljak popodne saopštilo je Srbijansko ministarstvo odbrane. Nadležni organi izašli su na lice mjesta radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda, navodi se u saopštenju i dodaje da postoji osnovna sumnja da je pripadnik vojske Srbije izvršio samoubistvo. Načelnik generalštaba vojske Srbije naredio formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti vanrednog događaja. Turska je prošle godine zauzela 7. mjesto u svijetu i prvo u Europi po poljoprivrednoj proizvodnji, izjavio je državni ministar poljoprivrede i šumarstva. Prema podacima iz 2025. godine, Turska je porasla za 7% u svijetu i u prvo mjesto u Europi sa 83,2 milijarde dolara, rekao Ibrahim Jumaklen na predavanju na Univerzitetu društvenih nauka u Ankari. Odbacujući tvrdnje da je poljoprivreda u Turskoj opala i da zemlja uveliko zavisi od uvoza, on je rekao da je Turska sama sebi dovoljna u mnogim esencijalnim i strateškim poljoprivrednim proizvodima. On je rekao da se u zemlji komercionalno uzgaja 206 biljnih proizvoda, uz napomenu da nije moguće proizvesti svaki poljoprivredni proizvod koji se uzgaja u svijetu. Čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Uvijek uz vas.

0: Ustini. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smještene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama, razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na tri nivoa, ovi baseni su sakupljeni i prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše, sposobni da skladište na milijone kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem, koji je izgrađen na visokim brdima? Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog, islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu, planile su bile probijene tunelima, doline presicene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije. Za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se zidine Jerusalema obnavljale, vodovodni kanali su također opsežno popravljani. Nove fontane su dodavane širom grada, a mnoge historijske fontane koje se danas vide na ulicama Jerusalema su nijemi svjedoci tog velikog perioda obnove. U istočnom Mediteranu hidrotehnika nije bila samo tehničko dostignuće. Također je održavana i organizacijska moć predviđena u vrijednosti koje je civilizacija pridavala ljudima kojima je vladala. Zahvaljujući svojim masivnim podzemnim cisternama, sistemima za sakupljanje kišnice i mrežnih kanala ispod ulice, Jerusalem je uspio preživjeti čak i najteže opsade i periode suše. Sada skrećemo našu rutu iz Jerusalema prema jugu zapadne obale u vrlo posebno selo skriveno među maslinama i kamenim terasama. Batir na prvi pogled čini se kao obično palestinsko selo, pa ipak to je živa baština čovječanstva zaštićena od strane UNESCO-a kao mjesto svjetske kulturne baštine i kao mjesto svjetske baštine koje je u velikoj opasnosti. Pa šta Batir čini tako posebnim? Ne akvadukt iz rimskog perioda, niti hiljade godina stare kamene terase. Pravi odgovor leži u tradiciji dijeljenja vode koja se ovdje održava vijekovima. U Batiru voda nije samo zajednički resurs, voda je vrijeme kojom se pravedno upravlja. U tradicionalnom sistemu u selu korištenje vode podeljeno u osmodnevni ciklus dan i vrijeme, kada će svaka porodica navodnjavati svoju zemlju. Pedantno se poštuje stoljećima, ali kako se vrijeme mjerilo u danima prije električnih satova i mjerača. Seljani su određivali udio svakoj porodice prateći protok vode i položaj sunca zajedno sa tradicionalnim mjerenjem uređajima zvanim El Mamad. Ovdje niko nije kršio prava drugom. Kada se red za vodu promijeni u ponoći, jedan seljanin predaje ventil drugom, a oni također predaju stoljetno povjerenje ovog susjedstva. Ono što UNESCO štiti nisu samo kamene terase ili drevni akvadukti, ono što je zaštićeno jeste živo sjećanje na sposobnost čovječanstva da dijeli ograničene resurse bez sukoba, pohlepe i na pravedan način. Nažalost, ova drevna priča o vodi u Palestini danas se ne može ispričati samo kroz elegantno inženjerstvo prošlosti. Voda više nije samo prirodni resurs na ovoj zemlji, ona je također postala pitanje u središti političkih i humanitarnih debata dugih niz godina. Kao što je navedeno u izvještajima međunarodnih organizacija, pristup čistoj vodi je ozbiljan humanitarni problem, posebno na zapadnoj obali i u Gazi. Oštećenje vode, infrastrukture i kontrola nad bunarima i poteškoće u pristupu vodnim resursima direktno utiče na svakodnevni život miliona Palestinaca. Stoga problem vode u Palestini nije samo ekološki ili tehnički problem. On i dalje postoji kao jedno od fundamentalnih pitanja koje određuju ljudski život, zdravlje i svakodnevni opstanak. Možda je to razlog zašto se priča o vodi još uvijek piše u Palestini. Danas se svijet suočava sa velikom vodnom krizom. Klima se mijenja, rijeke presušuju, podzemne vode se smanjuju, a političke tenzije oko vodnih resursa rastu. Moderni svijet traži rješenje u naprednim tehnologijama i dubljim bunarima, ali možda odgovor leži u zajedničkom sjećanju ljudi koji su stoljećima redom navodnjavali svoju zemlju na početku malog vodenog kanala u Batiru, jer voda donosi obilje samo kada se pravedno dijeli. Možda voda nije samo resurs koji hrani tlo, ona također nosi savjest, osjećaj pravde i sjećanje društva. Danas smo govorili o vodenim putevima Palestine. Svjedočili smo tihom sjaju Solomonovih bazena, slušali smo šapat voda koje teku kroz rimske akvadukte. A u Batiru, jedna kap vode hrani ne samo tlo. Vidjeli smo kako se oblikuje vrijeme, pravde, ljudski odnosi. Ali kako i na koji način misliti da su ljudi prvi put počeli shvatati vrijeme? Poštovani slušatelji, u narednoj emisiji posjetit ćemo svijet sunčanih satova koji su dešifrirali jezik sjena, drevne kalendare koji su određivali ritam godišnjih doba i prve astronome koji su izračunavali vrijeme promatrajući zvijezde. Nastavit ćemo zajedno istraživati skrivene priče Palestine. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine i skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dragi slušatelji, u ovoj epizodi istražujemo tursku arhitektonsku baštinu, baštinu koja je oblikovala historijsko i kulturno tkivo Kipra, protežući se gotovo 5 stoljeća. Turska arhitektonska baština na Kipru oblikovala se tokom gotovo 5 stoljeća, počevši od osvajanja ostrva od strane Osmanskog carstva 1571. godine, pa sve do danas, te je postala nositelj bogate, višeslojne kulturne baštine. Ta baština nije ograničena samo na građevine koje datiraju iz Osmanskog carstva, ona je u 20. stoljeću stekla dinamičan i promjenjiv identitet, održavajući arhitektonske uticaje moderne Turkije. Osvajanjem Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine na ostrvu je započela potpuno nova arhitektonska era. Počnemo pratiti ovo razdoblje sa džamijom Selimije. Smještena u Nikozi, ova gotička građevina, poznata kao stara crkva Aja Sofija, jedna je od najvećih vjerskih građevina na istočnom Mediteranu. Izvorno izgrađena za kršćane, njena izgradnja trajala je više od 100 godina. Ova crkva, u kojoj su se održavale kraljevske krunidbe tijekom Lusignanskog razdoblja, pretvorena je u džamiju 1571. godine, kada su Osmani osvojile grad. Nakon osvajanja ovdje je održan prvi džuma namaz uz prisustvo Lala Mustafa Paše, a zgrada je počela služiti muslimanima kao džamija Aja Sofija. Kao prepoznatljiv primjer gotičke arhitekture, dodavanje islamskih elemenata pretvorilo je zgradu u jedinstven primjer sinteze istoka i zapada. Sačuvani su šiljasti lukovi, visoki tavani, a dodana su i dva minareta. Mihrab, propovjedaonica i primjeri kaligrafije unutrašnjosti odražavaju tursko-islamsku estetiku, dok originalni vitraji otkrivaju rijetku baštinu koje se isprepliću kršćanska i islamska umjetnost. Godine 1954. kiparski muftija promijenio ime džamije u Selimije džamiju u čast sultana Selima II. Koji je bio na prijestolju tokom osvajanja Kipra. Drugo, tu je džamija Lala Mustafa Paše ili stara katedrala Svetog Nikole. Ova građevina u centru Famaguste izgrađena je u 14. stoljeću u francuskom gotičkom stilu i pretvorena je u džamiju tokom osmanskog razdoblja. Dodatak minareta na zapadnom pročelju simbolizira osmanski dodir na gotičkoj građevini. Građevinom trenutno upravlja uprava za fondacije Kipra. Kada su u pitanju susjedne džamije i lokalna arhitektura, prva na pamet pada džamija Araba Ahmed Paše, datira iz 17. stoljeća i jedan je od najčešćih primjera klasične osmanske džamijske arhitekture na Kipru. Njen jednokupolni kvadratni dizajn nudi jednostavan i funkcionalan dizajn. Džamija Saraj Önu, izgrađena u Nikozi u 16. stoljeću, nosi tragove rane osmanske arhitekture. Plavo-bijele iznik pločice koje okružuju mihrab i geometrijski izrezbarena drvena propovjedaonica primjeri su integracije umjetnosti i obrtništva. Džamija Iplik Pazar, izgrađena u 17. stoljeću, ističe se korištenjem lokalnih kamenih materijala. Jedan je od rijetkih primjeraka izgrađenih od kamena. Ističe se minaretom od klesanog kamena i jednostavnom arhitekturom. Što se tiče primjera građanske arhitekture, krenimo sa Büyük Hanom ili Velikim Hanom. Izgrađen 1572. godine, ovaj han nalazi se unutar zidina Nikozije. Jedinstvena interpretacija tradicije karavansaraja, zgrada je dvospratna u kvadratnoj formi. Donji sprat služi kao komercijalni prostor, dok gornji sprat služi kao smještaj. Osmougaona mala džamija u centru odražava osmanski način života, gdje su se trgovina i bogoslužje ispreplitali. Smatra se da je Kumarcılar Han izgrađen krajem 16. stoljeća. Obnovljen je između 1953. i 1963. godine i neko vrijeme je služio kao odjel za starine i muzeje. Han je kroz historiju bio poznat pod različitim imenima. Nikozijski veliki hamam ili tursko kupatilo izgrađen je u 16. stoljeću i aktivan je i danas. Sadrži vruće, tople i hladne dijelove klasičnih osmanskih hamama. Njegovi prozori od slonovog oka i kupolasta struktura nude i prirodno osvjetljenje i arhitektonsku eleganciju. Što se tiče stambene arhitekture, tradicionalne turske kuće na Kipru građene su sistemom koji je prilagodio arhitektonsku baštinu Anadolije klimatskim uvjetima. Uglavnom su projektovane kao dvospratne, dvorišne i introvertirane građevine.
U 20. stoljeću turska arhitektura na Kipru počela se transformisati pod uticajem moderne Turkije. Javne zgrade ukrašene neoklasičnim elementima, rezidencije u stilu art

dekoa i miješanje tradicionalnih oblika sa savremenim materijalima bile su među glavnim karakteristikama ovog razdoblja. Nakon 1974. godine, institucionalna arhitektura Turske Republike Sjeverni Kipar, fakultetski kampus i te zgrade zdravstvene zaštite i obrazovanja pojavili su se kao odraz savremene turske arhitekture. Turska arhitektonska baština na Kipru živo je kulturno sjećanje koje nosi ne samo tragove prošlosti, već i multikulturalnu prirodu Mediterana i bogate izraze turske arhitekture do danas. Danas su napori obnove i očuvanja ključni za očuvanje ovih građevina za buduće generacije. Do slušanja u novoj epizodi Putevima snova.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 25. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, koliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

44 od 1275 džamija u Gazi u Palestini od početka genocidnog rata u oktobru 2023. godine, saopštila je vladina kancelarija za medije ove enklave. Kancelarija je saopštila da su izraelske snage sistematski ciljale civile, domove i vjerske objekte tokom izraelskog genocida u Gazi, napominjući da je 1077 džamija potpuno uništeno. Ona je osudila stalno ciljanje civila, djece i vjerskih objekata, pozivajući međunarodne posrednike da izvrše pritisak na Izrael da zaustavi kršenje primirja i u potpunosti se pridržava sporazuma. Ukupan broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od oktobra 2023. godine iznosi 73.422 mrtvih i 184.000 ranjeni, dodalo je ministarstvo. Brojne žrtve ostaju zatrpane pod ruševinama, a ekipe hitne pomoći i civilne odbrane ne mogu da dođu do nje, navodi se u saopštenju. Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su krajem juna pogodili Venecuelu porastao je na 6.509, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je u ponedjeljak putem američke društvene mreže X objavio najnovije podatke dok vlasti nastavio aktivnosti na obnovi nakon razornog seizmičkog događaja. Kazao je da su spasilačke ekipe iz ruševina spasile 6.462 osobe. Prema najnovim podacima u bolnicama širom ove južnoameričke zemlje liječeno je ukupno 226.000 osoba. Jedan jemenski vojnik je poginuo u sukobima sa borcima pokreta Huti u jugozapadnom gradu Taizu, saopštila je vojska u ponedjeljak kasno naveče. Vojna formacija vojna osovina Taiz navela je u saopštenju da je Ibrahim Abdul Wahid El Kutsi, pripadnik 5. brigade predsjedničke garde, poginuo u nedjelju na frontu Hadran. El Kutsi je poginuo dok je obavljao svoju svetu nacionalnu dužnost u odbrani dostojanstva Taiza, navodi se u saopštenju, misleći se na sukobe sa borcima Huta. Ujedinjeni narodi su osudili ubistvo dvojice mirovnjaka UN-a tokom zasjede u državi Yonglei u Južnom Sudanu. Generalni sekretar Antonio Guterres snažno osuđuje ovaj napad bez neizvjesni izraza, rekao je glasnogovornik Stefan Dujarić. On je potvrdio su dvojica poginulih mirovnjaka državljani Etiopije. Napad je rezultirao ranjavanjem još 7 osoba, uključujući 3 dodatna mirovnjaka UN-a, 2 južnosudanska policajca i 2 člana civilnog osoblja. Sirijski predsjednik Ahmed el-Šara pozdravio uklanjanje Sirije sa američke liste država sponzora terorizma, čestitajući sirijskom narodu i zahvaljujući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i zemljama koje su podržale Damask. Čestitam sirijskom narodu na službenom uklanjanju imena Sirije sa liste država sponzora terorizma, rekao je Šara. Zahvaljujem američkom predsjedniku i svojoj braći i prijateljima koji su stajali u Siriju i sirijski narod, dodao je Šara. Ministar vanjskih poslova Asad el-Šajbani također pozdravio odluku kao rezultat transformacije koju je donio sirijski narod, rekavši da ona odražava posvećenost nove sirijske države međunarodnom miru i sigurnosti. Rat u Ukrajini mora biti dovoljno bolan da potakne Rusiju na mirovne pregovore, pozvao je ukrajinski predsjednik u ponedjeljak. Govoreći na konferenciji za novinare nakon samita koalicije voljnih u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, Volodimir Zelenski je naveo da je ruska potrošnja na nastavak rata iznosila oko 330 milijardi eura, u poređenju na 130 milijardi eura od strane Ukrajine, iako ne spominjući vremenski okvir, ali je dodao da Ukrajina ima deficit od oko 27 milijardi eura. Rat bi trebao biti bolan kako bi pritisnuo rusku javnost da gurne predsjednika Vladimira Putina na pregovore, rekao je on. Mislim da je ovo jedan od instrumenata kako da se Putin gurne na pregovore, rekao je on. Potreba nam je isti konkurentni broj dronova, a ne novac, jer oni za danas imaju 2 puta više novca. Zelenski je također rekao da Rusija pokušava blokirati ukrajinski crnomorski koridor, ali nije uvela potpunu blokadu. Danas nema potpune blokade, postoji pokušaj potpune blokade, ali 3 ili 4 broda dnevno ulaze i izlaze iz Velike Odese, uprkos činjenici da napadaju lučku infrastrukturu, rekao je on. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak pokrenule operaciju Economic Outcast, sveobuhvatnu kampanju sa ciljem potpunog izolovanja Irana od globalnog finansijskog sistema, objavio je ministar financija Scott Bessent. Naš cilj je da prekinemo svaku ekonomsku liniju spasa koju odražava ovaj tiranski režim, dok Teheran ne ostane sam, rekao je Bessent novinarima. U režiji američkog predsjednika Donalda Trumpa sankcije bez presedan usmjerene su na najvitalnije linije spasa Irana, uključujući avijaciju, brodarstvo, zlato, tehnologiju i digitalnu imovinu. On je upozorio da će svaki subjekat koji Teheran omogućava pranje novca biti trajno uklonjen iz sistema američkog dolara.
Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio u ponedjeljak da Washington ne isključuje dalje vojne napade na Iran, čak i dok Trumpova administracija pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Upitan da li su kinetički udari trenutno na pauzi, Hegseth je rekao ne, ako trebamo koristiti kinetičke udare, koristit ćemo i. Ako Iran dovoljno budalas da igra na svoju ruku ili da se petlja sa američkom vojskom, učinit ćemo ono što trebamo učiniti, rekao je novinarima nakon govora pred radnicima namjenski

0: industrije u Okšoku u Viskonsinu, gdje je pozvao američke namjenske izvođače da se okrenu na osnovu rata. On je rekao da ekonomski pritisak najviše trenutno šteti Iranu, ali je dodao da Sjedinjene Države ni u kom slučaju ne isključuju udare bilo gdje u Hormuškom reuzu ili oko Irana. Vodnik MB, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, u ponedjeljak popodne saopštilo je Srbijansko ministarstvo odbrane. Nadležni organi izašli su na lice mjesta radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda, navodi se u saopštenju i dodaje da postoji osnovna sumnja da je pripadnik Vojske Srbije izvršio samoubistvo. Načelnik generalštaba Vojske Srbije naredio formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti vanrednog događaja. Turska je prošle godine zauzela 7. mjesto u svijetu i prvo u Europi po poljoprivrednoj proizvodnji, izjavio državni ministar poljoprivrede i šumarstva. Prema podacima iz 2025. godine, Turska je porasla za 7% u svijetu i u prvo mjesto u Europi sa 83,2 milijarde dolara, rekao Ibrahim Jumaklen na predavanju na Univerzitetu društvenih nauka u Ankari. Odbacujući tvrdnje da je poljoprivreda u Turskoj opala i da zemlja uveliko zavisi od uvoza, on je rekao da je Turska sama sebi dovoljna u mnogim esencijalnim i strateškim poljoprivrednim proizvodima. On je rekao da se u zemlji komercionalno uzgaja 206 biljnih proizvoda, uz napomenu da nije moguće proizvesti svaki poljoprivredni proizvod koji se uzgaja u svijetu. Čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Uvijek uz vas.

i prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše sposobni da skladište na milione kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem koji je izgrađen na visokim brdima. Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog i islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu. Planine su bile probijene tunelima, doline presicene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije. Za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se zidine Jerusalema obnavljale, vodovodni kanali su također opsežno popravljani. Nove fontane su dodavane širom grada, a mnoge historijske fontane koje se danas vide na ulicama Jerusalema su nijemi svjedoci tog velikog perioda obnove. U istočnom Mediteranu hidrotehnika nije bila samo tehničko dostignuće. Također je održavana i organizacijska moć predviđena u vrijednosti koje je civilizacija pridavala ljudima kojima je vladala. Zahvaljujući svojim masivnim podzemnim cisternama, sistemima za sakupljanje kišnice i mrežnih kanala ispod ulice, Jerusalim je uspio preživjeti čak i najteže opsade i periode suše. Sada skrećemo našu rutu iz Jerusalema prema jugu zapadne obale u vrlo posebno selo skriveno među maslinama i kamenim terasama. Batir na prvi pogled čini se kao obično palestinsko selo, pa ipak to je živa baština čovječanstva zaštićena od strane UNESCO-a kao mjesto svjetske kulturne baštine i kao mjesto svjetske baštine koje je u velikoj opasnosti. Pa šta Batir čini tako posebnim? Ne akvadukt iz rimskog perioda, niti hiljade godina stare kamene terase. Pravi odgovor leži u tradiciji dijeljenja vode koja se ovdje održava vijekovima. U Batiru voda nije samo zajednički resurs, voda je vrijeme kojom se pravedno upravlja. U tradicionalnom sistemu u selu korištenje vode je podijeljeno u osmodnevni ciklus dan i vrijeme kada će svaka porodica navodnjavati svoju zemlju. Pedantno se poštuje stoljećima, ali kako se vrijeme mjerilo u danima prije električnih satova i mjerača. Seljani su određivali udio svakoj porodice prateći protok vode i položaj sunca zajedno sa tradicionalnim mjerenjem uređajima zvanim El Mamad. Ovdje niko nije kršio prava drumom. Kada se red za vodu promijeni u ponoći, jedan seljanin predaje ventil drugom, a oni također predaju stoljetno povjerenje ovog susjedstva. Ono što UNESCO štiti nisu samo kamene terase ili drevni akvadukti, ono što je zaštićeno jeste živo sjećanje na sposobnost čovječanstva da dijeli ograničene resurse bez sukoba, pohlepe i na pravedan način. Nažalost, ova drevna priča o vodi u Palestini danas se ne može ispričati samo kroz elegantno inženjerstvo prošlosti. Voda više nije samo prirodni resurs na ovoj zemlji, ona je također postala pitanje u središti političkih i humanitarnih debata dugih niz godina. Kao što je navedeno u izvještajima međunarodnih organizacija, pristup čistoj vodi je ozbiljan humanitarni problem, posebno na zapadnoj obali i u Gazi. Oštećenje vode i infrastrukture i kontrola nad bunarima i poteškoće u pristupu vodnim resursima direktno utiče na svakodnevni život miliona Palestinaca. Stoga problem vode u Palestini nije samo ekološki ili tehnički problem. On i dalje postoji kao jedno od fundamentalnih pitanja koje određuju ljudski život, zdravlje i svakodnevni opstanak. Možda je to razlog zašto se priča o vodi još uvijek piše u Palestini. Danas se svijet suočava sa velikom vodnom krizom. Klima se mijenja, rijeke presušuju, podzemne vode se smanjuju, a političke tenzije oko vodnih resursa rastu.

moderni svijet traži rešenje u naprednim tehnologijama i dubljim bunarima, ali možda odgovor leži u zajedničkom sjećanju ljudi koji su stoljećima redom navodnjavali svoju zemlju na početku malog vodenog kanala u Batiru, jer voda donosi obilje samo kada se pravedno dijeli. Možda voda nije samo resurs koji hrani tlo, ona također nosi savjest, osjećaj pravde i sjećanje društva. Danas smo govorili o vodenim putevima Palestine. Svjedočili smo o tihom sjaju Solomonovih bazena, slušali smo šapat voda koje teku kroz rimske akvadukte. A u Batiru jedna kap vode hrani ne samo tlo. Vidjeli smo kako se oblikuje vrijeme, pravde, ljudski odnosi. Ali kako i na koji način misliti da su ljudi prvi put počeli shvatati vrijeme? Poštovani slušatelji, u narednoj emisiji posjetit ćemo svijet sunčanih satova koji su dešifrirali jezik sjena, drevne kalendare koji su određivali ritam godišnjih doba i prve astronome koji su izračunavali vrijeme promatrajući zvijezde. Nastavit ćemo zajedno istraživati skrivene priče Palestine. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine i skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Svetog Nikole. Ova građevina u centru Famaguste izgrađena je u 14. stoljeću u francuskom gotičkom stilu i pretvorena je u džamiju tokom osmanskog razdoblja. Dodatak minareta na zapadnom pročelju simbolizira osmanski dodir na gotičkoj građevini. Građevinom trenutno upravlja Uprava za fondacije Kipra. Kada su u pitanju susjedne džamije i lokalna arhitektura, prva na pamet pada džamija Araba Ahmed Paše. Datira iz 17. stoljeća i jedan je od najčešćih primjera klasične osmanske džamijske arhitekture na Kipru. Njen jednokupolni kvadratni dizajn nudi jednostavan i funkcionalan dizajn. Džamija Sarajevo, izgrađena u Nikoziji u 16. stoljeću, nosi tragove rane osmanske arhitekture. Plavo-bijele iznik pločice koje okružuju mihrab i geometrijski izrezbarena drvena propovjedaonica primjeri su integracije umjetnosti i obrtništva. Džamija Iplik Pazar, izgrađena u 17. stoljeću, ističe se korištenjem lokalnih kamenih materijala. Jedan je od rijetkih primjeraka izgrađenih od kamena. Ističe se minaretom od klesanog kamena i jednostavnom arhitekturom. Što se tiče primjera građanske arhitekture, krenimo sa Büyük Hanom ili Velikim Hanom. Izgrađen 1572. godine, ovaj Han nalazi se unutar zidina Nikozije. Jedinstvena interpretacija tradicije karavansaraja, zgrada je dvospratna u kvadratnoj formi. Donji sprat služi kao komercijalni prostor, dok gornji sprat služi kao smještaj. Osmougaona mala džamija u centru odražava osmanski način života, gdje su se trgovina i bogoslužje ispreplitali. Smatra se da je Kumarčilar Han izgrađen krajem 16. stoljeća. Obnovljen je između 1953. i 1963. godine i neko vrijeme je služio kao odjel za starine i muzeje. Han je kroz historiju bio poznat pod različitim imenima. Nikozijski veliki hamam ili tursko kupatilo izgrađen je u 16. stoljeću i aktivan je i danas. Sadrži vruće, tople i hladne dijelove klasičnih osmanskih hamama. Njegovi prozori od slonovog oka i kupolasta struktura nude i prirodno osvjetljenje i arhitektonsku eleganciju. Što se tiče stambene arhitekture, tradicionalne turske kuće na Kipru građene su sistemom koji je prilagodio arhitektonsku baštinu Anadolije klimatskim uvjetima. Uglavnom su projektovane kao dvospratne, dvorišne i introvertirane građevine. U 20. stoljeću turska arhitektura na Kipru počela se transformisati pod utjecajem moderne Turkije. Javne zgrade ukrašene neoklasičnim elementima, rezidencije u stilu art dekoa i miješanje tradicionalnih oblika sa savremenim materijalima bile su među glavnim karakteristikama ovog razdoblja. Nakon 1974. godine institucionalna arhitektura Turske Republike Sjeverni Kipar, fakultetski kampus i te zgrade zdravstvene zaštite i obrazovanja pojavili su se kao odraz savremene turske arhitekture. Turska arhitektonska baština na Kipru živo je kulturno sjećanje koje nosi ne samo tragove prošlosti, već i multikulturalnu prirodu Mediterana i bogate izraze turske arhitekture do danas. Danas su napori obnove i očuvanja ključni za očuvanje ovih građevina za buduće generacije. Do slušanja u novoj epizodi Putevima snova.